0: fiera so tinkwem nipa bebre no munya ya na ken ne home ekekran fo ya home no na ka omunso home
1: sana wo sisi se woni ho ne ye ka ho asem a se ye papo se ye bonio why ne bejina bi mwaka se ah esi die wante sa why ne be kasa enne sa die ne dene wadam fukura ntimi ntimi ni ho adanse ye wadam fukura wo ne ne koba mwaka se ah kwanse ma de cause be die I doubt. And so, bet me, I